0: de ska kunna klara hela 55 grader.
1: Oj.
0: Och det här var The Telegraph först med att rapportera om. Och ja, först hade ju då det här tågbolaget beställt tåg som skulle klara 45 grader. Men sen har man alltså ändrat i den här upphandlingen och höjt det till 55. Och bolagets vd säger till tidningen att tanken är då att de här tågen ska hålla i 30 år. Alltså fram till, ja, de kommer ju tas i bruk först om ett tag. De ska ju upphandlas och byggas och så. Men fram till år 2060 är tanken att de ska hålla. Och då menar ju helt enkelt den här personen då att det finns en risk att temperaturerna skulle kunna nå dit tills dess, så att man helt enkelt rustar för en eventuell extremvärme i framtiden. Man ställer till exempel högre krav då på luftkonditionering och annat, och att det också ska hålla men och klara de höga temperaturerna om det skulle bli så.
1: Och så ska spåren klara det där också. Det blir annat med solkurvor och så vidare.
0: Ja, precis.
1: Tågförändringar. Men Marcus Landén, stort tack för att du kom och gav oss de här två nyheterna. Dig hör vi mer av om en stund, gissar jag. Eller dina kollegor i alla fall.

Bryan Adams, Run to You. Här är Vaken med P3 och P4. Och jag upptäckte nu här en rolig nyhet apropå vad man kan hitta på i helgen. Det är nämligen så att ni känner säkert till Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Skådespelaren, känd från filmer som

när lammen tystnar, bristande bevis, röd rake, alla de där. Fantastisk skådespelare. Verkar vara en fantastisk människa också. Han är ju väldigt, väldigt duktig på att spela piano. Jag tog fram ett litet klipp här. Här hör vi Anthony Hopkins. När han sitter och spelar piano i en hotellobby. Hur som helst, han kommer idag att släppa en platta. Helt otroligt. Och han skriver, det är The Guardian som rapporterar om det här. Och skivan kommer heta Life is a Dream, Music Composed by Anthony Hopkins. Alltså musik komponerad av Anthony Hopkins. Det är hans egna, gissar jag, egna tolkningar eller om det är hans egna låtar. Det är lite oklart just nu. Men det kommer komma en singel som heter Life is a Dream. Som jag har förstått det så kommer den släppas nu lite senare här idag. Så ifall man är ett fan av Anthony Hopkins som skådespelare så kanske det kan vara en grej att titta till i helgen.

Black Parade med Beyoncé. Och Siv skriver till oss på vår Facebook-sida. Hon är i Rättvik och ska se Rasmus på luffen spelas på Gammelgården. Två av mina barnbarn är med. Premiär imorgon, men den spelas fram till 9 augusti, hälsar Siv. Vi ska se här, vad är det mer folk ska hitta på? Annette skriver, jag ska göra det jag alltid gör oavsett om det är helg eller inte. Vara med katterna och gå på loppis. Fredrik skriver, åkte till sommarstugan nyss. Blir att vara här ett bra tag. Härligt. Tyvärr ser prognosen ut som att det ska bli regn halva söndagen och måndagen med ändå behaglig värme. Så det blir mycket ensamhet här. Fiske, chilla och grilla. Kanske tar en sväng till Hasslöfestivalen och lyssnar utanför. Jag var faktiskt tvungen att kolla in Hasslöfestivalen. Såg ut som det var rätt fin lineup där. Bland annat Sarah Hot Night ska spela. Jodla med Siv. Lite annat. Uno Svenningsson. Kul, Fredrik. Hoppas du får en trevlig vistelse i sommarstugan. Vi ska lyssna på lite härlig sommarmusik nu. Nämligen Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta.

Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar en för laget där, Mats. Martina, överlevat ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge, England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, det där, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns, som man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttja tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan. Och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan och vet att det är joxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalen över. Och ja...
0: Men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var det. Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men, hej du!
2: Hej du!
4: Ja, det var ju inte igår.
2: Nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och ja. Liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112.

0: fråga från en läkare om att väva filter för att kunna ge till föräldrar. Och det satte igång en process i mig som vävare och som konstnär. Och med vetskap då om att textilen, den hudnära, kan göra någonting i situationen.
1: Mm. I arbetet vet jag att du tog emot feedback från både vårdpersonal och patienter. Vad fick du lära dig av dem som påverkade hur filten blev?
0: Barnmorskan har ju varit medgestaltare i projektet. Det blev en studie på flera olika sjukhus i Sverige, men innan dess så vävde jag några filtar och frågade så här, är denna storleken bra? Ska den vara, hur ska den se ut? Och då fick jag den ska vara stadigare, måste kunna hålla om barnet. Den ska kunna absorbera vätska. Det fanns olika faktorer och själv tänkte jag att det var viktigt att den var av ull. Mm. Så att föräldrarna när de håller sitt barn inte känner av kylan, för ett dött barn behöver hållas kallt under den tiden som föräldrarna får på sig att ta farväl. Så det fanns olika faktorer och vi har utformat de här filtarna tillsammans kan man säga. Även om det är jag som konstnärligt har vävt och industriellt har vävt.
1: På vilket sätt, enligt din egen upplevelse, hjälpte filten i sorgen?
0: Ja, alltså jag har ju haft svårt att tänka ordet sorg i det här projektet i början. För jag förstod ju tidigt att det är trauma som föräldrarna går igenom. Och när dockar sorgen an. Men sen så småningom så känner jag att det man kan tala om sorg, för det är en sån omedelbar förlust. Och för mig har det varit viktigt att tala med barnmorskorna och de i sin tur har berättat för mig att filten är med som minnesbärare, alltså att få svepa.
1: Mm.
0: Den bär spår av barnet genom den vätska som utsöndras och den hjälper till att göra situationen värdigare.
1: Birgitta Nordström, textilkonstnär och doktorand vid HDK Valand. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra och berättade om detta.
0: Tack, hej.

0: Här Gessle, såklart. Här kommer alla känslorna på en och samma gång i P4 Extra. Två röster från Borlänge, en gemensam kärlek till The Beatles. Ja, i sommar ger sig Björn Dixgård och Victor Norén ut på turné med Beatles kärlekslåtar i fokus. Björn Dixgård, hallå där!
1: Ja, men tjena, läget då?
0: Bra!
1: Ja,
0: du, det här är ju jättespännande, Björn. Hur föddes idén om den här turnén?
1: Victor, Gustav spelar ju mycket med och kommer säkert göra i framtiden också, skulle jag gissa. Men Victor och jag har aldrig spelat ihop riktigt. Gustav och jag hade man då ihop förut liksom. Och nu så är det. Han kom med den här idén, just att det skulle vara kärlekslåta. Det finns en samlings-LP, Love Songs, tror jag. Kommer från 1978. Det är riktigt nördig kunskap där. Men jag är den värsta Beatles-nörden som finns, tror jag. Den största. Så den hette Love Songs, och då fick han idén. Och så ringde han och frågade om jag ville vara med på att göra det med honom. Så det känns jäkligt roligt.
0: Ja.
1: Vi har ju fötts med det. Det är bröstmjölken för oss, det där. Beatles. Ja.
0: Hur är det att dela scen med Gustavs bror Victor Norén?
1: Ja, han är underbar.
0: Ja.
1: Lirar ni ihop? Det är helt perfekt. Ja, alltså sjunga stämsång, det är ju det är inte så många som gör det. Det finns ju massvis som gör det, men inte kanske liksom längst fram i populärkulturen just nu. Inte så liksom.
0: Nej.
1: Och jag älskar det sättet. Det finns någonting väldigt det är liksom att gå tillbaka till sina rötter och sjunga stämsång ungefär. Det är som att gå tillbaka till mer i jorden ungefär. Så känns det. Så det är Everly Brothers är också en stor inspiration för mig. Så jag tänker alltid på dem också. Inte bara Beatles. Och inte blir någon jävla tjat inte.
0: Du och Victor har ju vuxit upp i Borlänge tillsammans. Hur skulle du beskriva er relation?
1: Nej men det var ju som att min och Gustavs, vi har alltid haft bra relationer, men vi har aldrig samarbetat innan, så det är dags att göra det nu när vi var över 40. Det var alltid jag och Gustav, vi är Bill och Bull liksom.
0: Mm.
1: Men vi har alltid pratat om det på, han har ju vickat ganska många gånger som basist i Mando, då trodde alla att jag spelar bas helt plötsligt. De tror ju att vi är likadana också, jag får jämt höra det. Sist var det på, fick jag höra på Yasuragi tror jag, satt på någon spad där. Då kom det in någon och bara, Victor! Jag bara, nej det är Björn. Så vi är otroligt lika också.
0: Ja.
1: Vilket är, jag undrar vad som hände i Borlänge på början av 80-talet. Alltså. Det undrar om man vill veta det ens.
0: Vem är den värsta, eller, alltså, vem är den värsta Beatles-nörden av er två då?
1: Ja, det är Even Steven där alltså.
0: Det är så?
1: Ja, verkligen Even Steven. För han... Ja, alltså Gustav var också jättemycket Beatles-nörd, men jag och Victor, vi var på den nivån så vi drog till en skivaffär i, om det hade kommit en ny utgåva av någon skiva, av Sgt. Pepper, då köpte vi den. Det kändes som att man har köpt den för första gången. Det är på den nivån vi är. Och B-sidor och grejer. Sen var vi mycket i Japan och där fanns det en Beatles-affär, kommer jag ihåg, som var helt, den var inte från denna värld. Jag tror det hade kommit in i inte vet jag. Det var religiöst för mig det. Religiösa upplevelser vi minns.
0: Men ni är ju inte riktigt generationen för Beatles. Varför blev det gammal musik då?
1: Jag tror alla generationer är för Beatles egentligen. Men för de får ju hela tiden nya fans på något sätt. Ja. Och det var väl det. Jag började lyssna på dem jätteintensivt när de släppte dem där Free as a Bird, när de gjorde alltså Lennons överblivna kassetter som de spelade till, som Yoko hade gett dem.
0: Ja.
1: De andra tre kvarvarande då fick jag ett av dem, för det var typ 94 eller något sådär. Ja. Så jag verkligen började hårdlyssna på dem. Det kommer ju nya generationer hela tiden. De gillar dem, tror jag.
0: Ja, de är ju odödliga. Men om du skulle förklara, varför har The Beatles så bra kärlekslåtar? Vad är det som gör dem så speciella?
1: De måste jag ha skrivit från hjärtat och det undermedvetna på något sätt. För det är ofta då det blir bra, tycker jag. Det är bara då det blir bra. Egentligen är det nästan så att jag... Det är nästan som man kan kasta allt annat. Det låter lite hårt kanske. Men det är en abstrakt grej. Men man känner, man gör någonting med hjärtat. Det tror jag de gjorde. Det var fint att de bara sjöng om kärlek för det mesta. Det är väl precis det den här brinnande världen behöver.
0: Mm. Och avslutningsvis då, Björn. Jag vet att det här är en svår fråga för dig.
1: Och vadå då?
0: Ja, du får höra den här nu. Beatles bästa kärlekslåt. Den absolut bästa.
1: In my life. In my life, tycker jag.
0: In my life.
1: Ja, Den är underbar.
0: Okej. Okay.
1: Men det tycker jag idag, imorgon kommer jag tycka något annat. Så är det.
0: Okej.
1: Okay. Så ligger det till.
0: Då får vi hoppas att imorgon kanske du tycker det är Love Me Do då. För att den har vi laddat här i skivspelaren. Eller skivspelaren, och okay. Gammal är jag. I datorn här.
1: Den är, ja, den är lägre ner på mina listor. Men ja, det var lågt ner på min Beatles-lista. Det som var, jag vet inte. Det, då är det ändå så jävla bra. Men det är ingen favoritlåt, Love Me Do. Så.
0: Producenten här ger en grimas att han har trampat i klaveret här med laddat Love Me Do. Men vi får i alla fall köra den.
1: Ja, du får ge han en kram. Han kan behöva det då.
0: Det behöver han. Tusen tack för att du var med i PFR Extra, Björn Dixgård.
1: Det var mitt stora nöje. Ha det bra.
0: Love me do, hej.

Ah, den är bra. The Beatles, Love Me Do i P4 Extra. Där jag alldeles strax ska presentera min egen personliga favoritlåt. Men först, Wilson Phillips och Hold On.

P4 Extra lyssnade på, och vi har då äntligen kommit fram till segmentet Fredagslåten. Och det där är ju inte helt lätt. Det finns ju låtar som man gillar direkt, och sen finns det ju låtar som liksom smyger sig in i örongången, letar sig in i lillhjärnan och bygger bo där. Det blir en gökunge som utan att fråga dig själv bestämmer när, var och hur den vill titta fram. Koko! Som när du äntligen får till ett möte med din personliga bankman och ska omförhandla ditt bolån. Koko! Hej Mickey, Mickey, hej Mickey, du är helt okej. Nej, inte nu. När du gått ner på knä för att fria till din älskade Britt-Marie. Koko! Jag vill vara din Margaret. Ouch! Jag har en sån låt. Det kanske inte är min favoritlåt. Kanske inte ens en fredagslåt, men den har makt över mig. Kontrollera mig. Så det är bara att kapitulera. Koko!

0: Vad känslan men inte rätta viljan. Ja, den sitter som tapetklister i armbacken och där. Påtalåten Ola Magnell. I P4 Extra idag hade jag skräckmästaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Och den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick som har journalisten och författaren Fredrik Lundberg som gäst. Klockan 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Nu är det dags att gå tillbaka till dina lokala program här i P4. Jag själv säger adios.
1: Ja, det är fredag och vi här på P4 Västerbotten ser ju fram emot en helg. Bad Bunny ska spela i Stockholm och det här lockar ju många fans i vårt län. Och så spelar ju Norge sin kvartsfinal i VM mot England. Därför ska vi snacka vikingar den här eftermiddagen. Och så träffar vi en hund som hamnade akut hos veterinären efter att ha fått i sig vitt snus. Jag heter Tora Larsson, Ekot nu med Julia Videgård.
2: Ekonyheter och klockan är 3. Ytterligare 2 personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har 2 män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver ST-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
3: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer 1. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
4: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMIs chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
5: De får svara för sig själva för det är myndighetsutövning.
4: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
2: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. 1 döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och den 5:e döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
1: Och det här är P4 Västerbottens eftermiddagsprogram den här fredagen. Vi har ju fredagsfeeling här såklart och vi blickar ut mot världen och landet. Bad Bunny, en stor artist, spelar i Stockholm. Vi ska prata med en Umebo som är på plats och taggar. Och så är det ju Norges match imorgon. Vi ska snacka vikingar. Ingen har väl missat att Norge kör hårt på vikingatemat detta VM. Tora Larsson heter jag som är med dig. Vid min sida har jag Rasmus Söderqvist och Elin Moberg.

0: Ja, det är Smith & Tell och Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend, P4 Västerbotten. Vi har ju också koll på trafiken tack vare vår trafikredaktion. Andreas Lidefors, det är en ganska lugn fredag, va?
1: Ja, men så har det verkligen varit, och den här lugna fredagen, den ser ut att hålla i sig, för jag har inte några aktuella störningar att rapportera om för tillfället. Stöter du på någonting där ute, då är du varmt välkommen att ringa in och tala om det för mig på telefonnummer 020 999 444.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Och Rasmus Söderqvist, i veckan så är den årliga dansveckan på Gräsmyr Loge igång. Vi är ju då i Nordmalings kommun.
4: Ja, men precis. Och första dagen kom över 400 besökare. Elias Glad, han är 20 år och kapellmästare och trummis i ett av Sveriges yngsta dansband, Streaks, och spelar på dansveckan.
5: Underbart roligt är det att vara här. Ett gäng yngre som ändå tror på det här så.
4: Ja, och de flesta dansband spelar på deltid, men enligt Musikerförbundet finns det idag drygt 20 dansband kvar i landet som turnerar på heltid. Och under dansveckan i Gräsmyr kan man gå en kurs i både Fox och Bugg faktiskt.
0: Och nu så har Västerbottens bästa gräsmatta korats. Kanske låter det så här ute bland trädgårdar och gräsmattor runt om i länet. Och idag så har vi en vinnare, Rasmus.
4: Ja, men det stämmer. För vinnaren är Greger Olofsson i Överklinten. Och så här lät det tidigare idag när vår reporter träffade honom.
6: Det är så här, Greger, att din gräsmatta är vinnare!
7: Tack så mycket. Det var väldigt roligt att höra. Väldigt kul.
4: Ja, en liten chockad Greger där, reporter också, Sofie von Zweiberg. Gräsmattan såddes 1986, så den har varit med ett tag och varit samlingsplats för familj, lek och aktiviteter i flera generationer. Bland annat har ponnyridning, cirkusskola och många olika fester då, har gräsmattan överlevt under den här tiden. En bra gräsmatta ska användas är ett av hans motton.
7: Det ska vara en riktig gräsmatta. Man ska inte behöva vara rädd om man. Man ska inte måste smyg fram över gräsmatta. Men när vi kör bil på gräsmatta. Jag har en traktor som vi använder och kör över gräsmattan. Sådana här spår, det går alltid att laga. Man tram till tuvorna som man flyger loss. Och sen är det en bra gräsmatta igen.
0: Vill man se den här gräsmattan? Ja, men klicka då in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt. Där kan du se Greger posera på gräsmattan. Vi har ju också några inslag av några andra gräsmattor som precis kommit in. Och vi vill tacka för alla bidrag. Vissa har smsat, vissa har ringt, mejlat, tipsat och så vidare. Stort tack. Nu till någonting helt annat ute i världen. En resenär var nära att sugas ut genom ett flygplansfönster. Det här låter ju otäckt, Rasmus.
4: Ja, mitt under en resa mellan Grekland och Tyskland i morse gick fönstret på ett Ryanair-flyg plötsligt sönder och en man sögs då ut, men bara med huvud och axlar. Ja, verkligen. Men kunde räddas av sitt säkerhetsbälte som var på och drogs tillbaka in i flyget med hjälp av sina medresenärer. Händelsen inträffade över Nordmakedonien och enligt grekiska medier så var det fönstret som krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motorer. Mannen har tagits till sjukhus med skrubbsår orsakade av friktion, men uppges i övrigt vara vid god hälsa enligt myndigheterna. Väldigt skönt. Mm. Är du flygrädd, Tora?
0: Nu när du säger det här så blir man ju det. Nej, men jag är egentligen inte det. Mm. Och det här verkar ju vara en ganska ovanlig händelse.
4: Vi får hoppas det.
0: Ja. Vi ska strax få koll på vårt väder tillsammans med SMH.

0: Bruno Mars, I just might. Ja, det har ju legat kring 20, upp mot 24 grader just nu när jag kollar på mätstationerna runt om i Västerbotten. Therese Fogman, meteorolog på SMHI, kommer den här lite varmare luften hålla i sig ikväll?
1: Ja, det skulle jag säga att den gör. De moln som nu ligger över länet, de kommer väl delvis i alla fall att luckras upp här under kvällen. Så att hos många blir det nog en solig avslutning. Och temperaturen sjunker ju visserligen lite långsamt, men det blir nog en hyggligt ljum kväll ändå.
0: Ja, men vad härligt. Och hur ser det ut framåt lördag dag? Vilket håll går det här åt? Mer eller mindre sol?
1: Ja, till imorgon så blir det nog lite mindre sol. Det kommer att passera ett område med regn eller skurar österut över länet. Så i kustbandet kanske att det är lite sol till att börja med. Temperaturen stiger upp en bit över 20-strecket. Men sen kommer det här regnet även till kustlandet framåt kvällen. Och då sjunker temperaturen igen. I samband med regnet så blir det nog inte mycket mer än 14-15 grader skulle jag tro. Så att, lite mer åt det blygsamma hållet igen. Men regnet drar bort, molntäcket spricker upp. Och på söndag så har vi återigen temperaturer. Åtminstone runt 20-strecket sådär. Men mycket sol ser ut att bli.
0: Ja, men du, det låter ju härligt med lite blandad kompott. Du får ha en trevlig helg, Therese.
1: Tack, detsamma.
0: Och det här är Mango Jerry in the Summertime.

0: Mango Jerry in the summertime. Ja, vi ska till Umeå nu. Anna Karlssons 3 månaders hundvalp åt en vit snus. Och det här var just innan de kommit in i porten efter en promenad på Tomtebo i Umeå. Vilket slutade med ett akut besök hos veterinären Elin Moberg. Du har mött upp den här. Är det en liten valp eller stor?
1: Men det är en liten, gullig, fluffig, alldeles mjuk och busig hundvalp som heter Juno. Och som springer och leker i gräset här. Han var och bet i mikrofonen alldeles nyss här, men nu har han hittat en fluga istället. Men Anna, du måste ju berätta, vad var det som hände här efter promenaden?
2: Ja, det som hände det var att vi skulle precis in efter kvällspromenaden och utanför porten så låg det en vit snus. Som jag tidigare sparkat undan för att just att jag såg en viss fara i den. Men helt plötsligt så såg jag i ögonvrån när jag skulle knappa in portkoden att lilla Juno här fick någonting i munnen. Och när jag tittade efter var snusen borta från marken och hon hade någonting vitt som hon höll på att tugga på. Och innan jag fick ut den så hade hon hunnit svälja den. För hon är ju som en liten hund som vill tugga på lite saker här och där. Och det blir som en sport att ta det innan matte hinner få tag på det.
1: Men hur gick tankarna då när det gick upp för dig att hon hade svalt den?
2: Först så tänkte jag väl, jag var ju inte helt hundra på att det var en snus. Men det jag gjorde det var att googla det, och det här var ju en söndagkväll. Så jag kände det är lite svårt att få tag på en veterinär. Men jag googlade lite grann på just snus och nikotin och hundar och insåg att det inte var en jättelyckad kombination. Och då ringde jag jourveterinären i Vännäs och då sa de att du måste komma in med henne. Och det var väl ungefär 10 minuter efter att hon hade fått i sig snusen som vi åkte iväg.
1: Märkte du då att hon hade liksom några symptom?
2: Inga symptom alls, och hon hann aldrig utveckla några symptom heller i och med att vi lyckades komma dit så pass fort. För det är liksom inom den närmsta timmen som det i sådana fall sker. Och det kan vara allt ifrån kramper, det kan vara alltså förhöjd puls och det kan vara liksom sånt som helt enkelt slår ut systemet så att i värsta fall att en hund kan dö av det.
1: Och vad händer när ni kom till veterinären? Åh, nu får jag klappa den här lilla guldtussen, det har jag inte fått göra tidigare, den är så mjuk. Vad händer då i Vännäs?
2: När vi kom dit då gav de henne på en gång en sorts ögondroppar som framkallar kräkning. Och sen fick vi sitta och vänta i 20 minuter först, men det kom ingenting, så lite mer droppar, 20 minuter till, och sen så kom allting upp kan vi säga, allt hon hade ätit den dagen och inklusive snusen, för det var en snus. Och hon fick stanna kvar där och kräktes väl totalt kanske 10 gånger.
1: Och hur var det att se lilla Juno kräka så flera gånger?
2: Jag blev ju egentligen mest lättad att hon gjorde det och att vi fick ut den där snusen. Så att, sen det som är tråkigt det är ju att en sån pass liten hund, det blev liksom ett av hennes första besök hos en veterinär. Och jag tänker att det inte var jätteroligt för henne, och jag vet inte riktigt hur hon kommer att känna för veterinärer här framöver. För det var ju inte en rolig upplevelse.
1: Och det har ju varit ganska mycket snack också om hur dyrt det är att gå till veterinären. Får man fråga vad hela kalaset landade på?
2: Utan försäkring så skulle det ha kostat 5 000 i och med att det var jourtid, men det behövdes ju inte sättas in mer åtgärder än just att framkalla kräkning. Så på så sätt så det är ju pengar som man hade kunnat göra något betydligt bättre för när man har en liten valp.
1: Är du snusare själv?
2: Nej, varken röker eller snusar, och jag har aldrig gjort det heller.
1: Och vad tänker du att man slänger såna här vita eller snusar och överlag?
2: Alltså jag tänker ju att det är otroligt dumt, men jag tror också att folk faktiskt inte riktigt förstår vidden av vad som skulle kunna hända. Det är ju olagligt inte minst. Alltså vi har ju en lag nu för tiden mot nedskräpning, och den är ju inte för att liksom jävlas med folk, utan det är ju för att vi inte kan ha såna här saker hur som helst i naturen. Och just de vita snusarna, vad jag förstår, innehåller mer nikotin än vad gamla snusar gjorde. Och ser väl kanske ganska fräscha ut, så att jag tror ju inte att någon med berått mod liksom slänger grejer och inte tror, alltså jag tror inte att någon vill att någons djur ska råka illa ut. Men jag tror att man faktiskt inte är medveten om hur dåligt det kan bli. Och hade det här varit en större hund är det inte säkert att vi hade behövt åka in, för mycket handlar ju om hur mycket kan kroppen ta, men hon väger bara 4,7 kilo. Så att det som finns i en vit snus, det är ju tillräckligt för att faktiskt ta koll på en sån här liten hund.
1: Så uppmaningen är egentligen att man ska ta hand om sina snusar. Jag såg här, vi är som sagt på Tomtebo utanför Umeå, och på den här korta stunden jag har varit här så har det varit minst 5 hundar och en katt som ligger och solar i gräset där borta. Men tusen tack, och vilken tur att Juno inte kom till skada.
0: Och det är Elin Moberg som träffade Anna Karlsson.
3: Det här är P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Full av vatten sjunger Robert Broberg. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Fredag eftermiddag här med Elin Moberg, reporter. Mig, Tora Larsson i studion. Och strax hör vi också Rasmus Söderqvist med senaste nytt.

0: Det är Agnes som wailar där i låten Love Songs. P4 Västerbotten, senaste nytt får vi nu med dig Rasmus. Och vi ser nu en stor ökning av bärplockare.
1: 10 gånger fler får jobba i Sverige i år. 950 bärplockare, de flesta från Thailand, får jobba i Sverige i år. En kraftig ökning från förra årets 89. Flera företag här i Västerbotten har fått tillstånd för bärplockare. Bland annat Botnia Bär i Åsele och Polarica skogsbärsinköp i Lycksele. Det rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Migrationsverket säger att arbetsgivarna i år kunnat visa bättre arbetsvillkor. Samtidigt hoppas Jämställdhetsmyndigheten på fortsatta förbättringar för säsongsarbetarna, som bättre kläder och att månadslön betalas ut innan bärplockarna lämnar landet. Det råder goda chanser att hitta en studentbostad inför kommande termin. Det menar Stina Åhlén, vd för studentbostadsföretagen. Det beror bland annat på att studenter blivit mer kräsna.
2: Vi kanske väntar på den rätta bostaden mer än att ta första bästa tillgängliga alternativ. Sen är det boendevalet. Vi ser ju att den traditionella korridorsbostaden är inte lika populär nu som den var förut. Att man kanske då väntar in en lägenhet istället till exempel.
3: Att korridorsrummen blivit impopulära håller Linus Granbom Olsson, vice ordförande för Umeå studentkår, med om.
4: Folk vill hellre ha en liten etta och liksom sitt egna kök och sådär.
3: Det ska alltså vara lättare att hitta bostad i år än tidigare, om man är öppen för alternativ. Stina Åhlén igen.
2: Ofta är det att man ska vara öppen då för olika geografiska lägen. Får tänka sig kanske på lite längre från campus.
3: Men Linus Granbom Olsson tror inte att problemet är helt löst.
4: Då är också frågan, vad betraktar man som längre från campus? Det är en svår fråga. Jag tycker fortfarande att bostadsfrågan är aktuell.
1: Reporter Vilma Wikström. En läkare i Umeå har skrivit ut narkotikaklassade läkemedel till sig själv och kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det är en apotekskedja som skickat anmälan till IVO om att en läkare skrivit ut orimliga mängder av ett narkotikaklassat läkemedel till sig själv och endast skrivit för eget bruk i doseringstexten. IVOs utredning visar att läkaren avsett att ge läkemedlet till en anhörig men felaktigt skrivit ut det till sig själv. Trots sin kritik anser IVO att det inte finns skäl att göra en anmälan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
0: Ja, och det är ju ganska så varmt om man jämför med tidigare under veckan, upp mot 23 grader. Det kommer gå ner lite grann ikväll, men imorgon så får vi 20-25 grader i Västerbotten ut med kusten och 14-19 grader i övriga länet.

Cruel Summer med Bananarama. Fotbolls-VM rullar ju vidare. Många är ju nu som blickar över mot grannlandet i väst för att heja på Norge när man möter England imorgon. Vi får mer fotbollsuppsnack med Radiosporten alldeles strax då. Pontus,